aye D4 baako pe prophet Isaac ofosu hin jima ewe mre mu in twana mo opie mo prophet na se me se nya me D4 e obi a ono wo mo mpa yem influence ane ngu su ne de ne ye chairman sem na fajidie ta and chiana chi e kwa bi aso no nshira o jeno me benam prophet so e ma wonsa e betimi aka na enei prophet said ye nim ne juma die no nyame e tre na ashiem nyame e tre ne nkwa bam Amote bese na otwe miensa mienu bi atwa mu no prophet atun

0: be bo enti mu enfa na wo empenfos e di bia wo enwa enti tuanamon tuanamon be piem e o prophet na se na kwan bia so no na me benam ne so amen kunua bebubu ti ma mensha sie mfem free pastor Bernard ma mensha sie mfem free nche na me manage anu enwumre yi Pastor Bernard, and you may remember what Joe.
1: Yeah, Kofi, Bibiaboko,
0: Yaboko,
1: the Dobadi and Yango Bonassi. You ever acquaint you so Eddie in Chias from Consodium, our chief when you are
0: the man.
1: Bibiara when you are Quenyana, OTA, Air Plan B, and Anna Jofain, on us, our inchira papa, a year. Kofi, in your name, you say, Ahumachimbia and our Captain Jesus, ye tie eba radio so.
0: That's right.
1: Na se unye hu se putu prunse no ya babe pie mwa. Na se asem hiyanti na ma ya babe pie mwa.
0: That's right.
1: Na kofi achedie ewo hwe no. Eye achedie a ye mfensi ye.
0: That's right.
1: Se di ya babe ka se ye nso kani ya mfenshe. Sinu asino. Sa pepepe netie. Na ene no ye be ka se. E rade nam ne domo so di ache di e sronkon, e di ache ni di fuo. Se di ana o sha si ana o di kan e kano. Se mpembe bre, se o she agre ke fuo anshi she ye mwa. O die into si fuo ni a di a. Ye o bre anka obi hon se bre we na ye de te into si no. Na anso nyami di fuo into sa, o ye na ense enye o nuane pen o di ye ne mumo e rade direction. En o di ye ne rade on fentre ye in my mu peni eye ye president on fentre na dia se die be ya enu ne be bua Ghana man youth wo man mu na ye fie tumi afa ye ntoma pa fra no ampa urade nam ne dom so e kire ye na otu ho anamo nti wo hwe bia ya odi dwuma ne nyina ewo a ye be ka se asase a odu asade ne kra nya asase a aduane wo mu na yetumi duade wo so ema ne ye ye ya asase kese nso ewrade nam ne dom so epegya aduaba ne disi ho a wo koko ho a ho bedwiri ampa ebre ne sun o friends am trofo nyina mo ban mo trewom se de aniso adu hu ni nyina esitie ma ye nyina ye bo ho da wura na we ni ebre tia we mu a Yebeka se bosumi nini na wachi niya. Huko shwe ntusa udifuwa etidi kanya. Nese diyo tidi kanya nese nyon wane diya. Nemu mesan ye rade diya. Nti se ye rade diya diya nese odiye rade njuma edema nyamemba. Nti bese na wachi Saturday Sunday yi. Diye kosu wa Shaman Government School nukufi. Ne nyase mketua. Na odi fo erade man direction se so onchen tosi emu obi anya bi emfen kofie odi se ba akokra na obenya na odi kofie na odi chu ntosi odi chu meko mu a se yare ne wo wani su o yare ne wo wutrimu e wo mojamu unti mu baby biara fi uti so beka ona ase yare no ebeko na wen na osawie na pon ntosi na waache ni nyina echi no odi fo se twi ntosi kure ya edi meko ni sade nyina di ka ho ani dokron ne obi etumi didi bi

0: ya kovi ansa na ebe ko vota no nioma ye ken nyina no me odifo ajima ayasa me kan ho asama me nsuro sanse ye nim nio ye ne ni awrade nam no so ye den eye hwe odifo ajima nche ne ye hu enam ayade ya kwankere enam aya tutu ya o
1: ayade ya kwankere
0: ene ayade ya kwankere na sa kwankere na ye ye no obi bia lo ore sa nam ni bi bia no emfa ho ne yare a na wo wo yam emfa obi a na ebeka se nipa no ntume nwo emfa ho ni nipa obeka se na yare we wo misisim na yare we wo mimogam sadan nsenkire ni esisi ye no kofi na bradwe ne ntiasie so enu nti na ye ka kire obi bia se bra
2: bra
0: aye domi piletu ochina
2: ochina Tuesday o
0: yade biala doctor body say yade wey anu adro ni ho yade wey edu be ko wuom yade wey ye betwa one ato achine yade wey ebeku no febra domi piletu awurade nam ne dom so ebesa hwe yaye asori wo domi piletu awie odifo sa me dia me mfa me nsa empitinsio nanso awurade a oyɛ odonfo na nkasa ebe pitinsio egumo so nti kofi wo de wa badomi piletu pen ena wonim ye ya bro san na se wo se de sitie na edom nyina ate ho no na esuru tonsio na ebe du level bi ani edan ni nyina ye pe na sa to sesin na piti edom eso wo edan na se why ne betumi aye we se nya nyankopon abasa why ne betumi aye we se urade ni mu a why ne betumi aye we na se urade mfrɛ wa why ne betumi aye we se ye mfɛ ma wa eye prophet Isaac ofosi hinjima na urade dis adum we di aden e di adum no yare bia o how bia amane bia tu anamon o tena bra odifo o tena ase de amanya memba ubenya akwanya akonanim one ne be tena ase one on one na fa wa asem nyina fa to nanim na obebi se urade ama na urade be tere ne kwanya onfa onfa so na onya fa sa akwanye so nkwa de a nkunimdi aye odia ogie be ye odia fa undi be ye odia odifo ni bre ode tena ase bre we de me de body reverence e bre we na me de sayare e da se na me sayare e ha na me de me jina na me sayare e da bi unya nya na mo tuo se wo kwa nanim na na wo fa wa yare sa
2: 4.5
0: na wo fa wa adom me ba me ga chi me gbe o afeto yesu le wo yom lo va mega chimegbe o baba no vie mega chimegbe o apeto yesu le yom do va o mega chimegbe o no vie mega chimegbe o apeto yesu le yom do va o mega chimegbe o baba no vie mega chimegbe o apeto yesu le yom